0: jeu.
1: Jama Xaneș Cusne. Relații umă celigeruțman jamanacne. Ferosi gazica Xaneș exterieriți.